دوستو، میں جانا چاہوں گی آپ کے ایس ایم ایس کی اور، یا حالل دن پویا فلکون وینگ لائی کی اور، سی انہوں نے کہا ہے آر جی پلے لے ترکھا نگما تان لے لونگائی تلوے زونگ زونگ تان لے آر جی زونگ زونگ تان لے کچھان تے وینگ شنگ شنگ میتے آر سی یا رن مو یا تلوانگا موانزوا وال پویا آچین چینا لوما تے پویا تے تا نرون تینے دل دن پویا فلکون وینگ لائی ہے نا چھان تے زونگ زونگ یعنی لونگائی تلو رانگائی لا چوان nal din puya falkon veng lai itan karon ti let ve tui takini lo ngai thadon nya o aur yahan pe agla sms jo he ming moi te ki or sein hone ka ha he ma mon pu itan leng hak te no le pa bil ko thir ta naron ti ne isi tarah se ming moi te ki or se mere liye aur inke in dono dost mia bibi jo he hak te कि माता पिता इनके लिए कहा है सो मैं कहना चाहूंगी इनको भी बदले में मिंगमोइते या इतान करों दिले व्यतुई तकिन लौंगा इतलदोन्या। अगला गीत हमारा रहेगा यीशु तू है महान। ये गीत जो है विजय बेनेडिक्ट द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत है आप सबके लिए मेरी ओर से।